0: ọmọ lọtọ ni tohun ọtọ lo fi kọle ti sọtọ lọtọ gẹdẹ nbi ọtọ lọmọ presenter re titi eduro to yato gidi laarin won
1: atẹta bili o
0: ni lọmọ alailẹ nikan.